som ni har glömt. Räkterbord och höjst hampord återbömt. Vi är med spriset sakta väckte en flömt. Lyns eisa av de vunden drückt. Spugget råf nå ist för killet fitt. Och fader, fraue, sen fraue. Fader i han alles von dir glömt.